جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ویلکم ان نیدرلند ان لانڈ فال میٹ پلیک وار یہ کان بسیختگ کنس ان کلتور mooie markten hele mooie bruggen in Nederland mooie gebouwen langs Amsterdam en over het hele land maar jo Amsterdam mein kaha jata hai unko dekhne ke liye log kitne deshon se aate hain langs de snelweg اسی طرح سے اور بھی سندر سندر گھروں جو ہمارے دیش میں بنائے گیا ہے جن کے آرچیٹیکٹ ایسا ایسا کام کر کے رکھے ہیں ان کے دیکھنے کے لیے بہت سے دیشوں سے لوگ آتے ہیں کچھ سندر سا گھر جو نو تورب میں بھی بنایا گیا ہے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ انیکوں دیشوں سے آتے ہیں Architect van Nederland. इसी प्रकार से हर एक शहरों में कुछ न कुछ है जो आप देख सकेंगे और जो सफर पे जाने वाले हैं उनके लिए ये कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे सुनो

فشرده چې کاواز مې رافته رافته دیکھو آنکھ میری لڑ گئی کرم کا تھپر میرے دوستو کرم کا تھپر اتنا بھاری اور بھینکر ہوتا ہے کہ ہمارا جنم ہمارا جمع ہوا پنیا کب ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا پنیا ختم ہونے پر سمارتھ راجا کو بھی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس لیے کبھی کسی کے ساتھ چھل کپٹ کرنے کبھی کسی کے ساتھ چھل کپٹ کر کے کسی کی آتما کو دکھی نہ کرے کرم کا تھپڑ اتنا بھاری اور بھینکر ہوتا ہے کہ کب ہمارا جمع ہوا پنیہ ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔